lakchaka yuki amigos trabajareka sábado kilaj fin de semana andajeno kaya kaya chorma takibuchuich trabajareka ikamikra mientras ochkochi kivkin kapunsan chik hun ke ushik música kivkin música del recuerdo ujertas canciones hara kaban presentar kivkin takuaje sábado takuaje ur así que lakchaka kivkin a las 7:30 kamari habrak programa por motivo de la transmisión. La transmisión de la Santa Misa, ventaja de la Jabrakat Kahij, Takatatat Kolapna Buchuch, siempre en Ukabibir, que Meltushipo Nachaba siempre en Kashbila Kiyakin, Gilal Sábado, que Meltushipo Nachaba at Kashbil, o Kashbil Gilal Mir Sábado, en Gilal Fin de Semana, así que Nakrubnun, amigo, Nakrubnun, familia, Nakrubnun Gateshten, Nakrubnun Gatetala, Nakrubnun Gatet Kata Kati Ishkopta Kibuchuch, Shishishukchik Nerkahe Canciones, Pniva, Ujirtak Canciones, Ujier tak música, takatet atlashnak en el año 40, en el año 50, pues nerkap navan hilal, y kochnikah masriha, kichon hilar biyal, nakshkitsupa, nakshkivilpa ujier, porque ujier mkatawachnak hilal, tanto hilalachnak natsat katnamet, y samah, hilal hachnak mhaata, sino que totalmente shkestah hilalachnak shankikamik, rumakra, pues taknawashah un canción. Nakasha un canción o her canción kamik kukin nkeh nirqab nawa nirqaha juventud upnawa naqsha bamba katkhul naqsha bamba shak amaviru ke nabshqayil ikamikra ishrihachik inaqsha bamba ukhir taqsha tokpap na adolescencia shamahriha juventud nkhila nirqma apachavach siempre shaban tener huna chuqa shatismohpa ukhir شتسمخ باوخير نخلال شبان كوكين التا اتي اوخير بس خيك نرقاجك بنوار شنقيك اكاميك بلتيو شوان نقاو كشا ترخ ابرك افين دي سمانا كات كيكوتا كات نقخلا بونا قطا قطي اشكوب تقيبو جوج خميغ تشك نقاش بيلا هرما قيبكين نيو كشا اوخير تاق كانسيونيز اسي كي اوخير اتكيلاخ كشانيل قشي نخلال ميغ نخلال سابدو نقابان دي سيار جوا خون كيلاخ فين دي سمانا خون كيلاخ ربيان خون كي لخ ركي لك اوش نقبون ساخ الكين بورجي نقاشاخ وخير تخ كانسيونيز اسي كي خلوم لخ جاقا الكين او اميغو سيرويدور غاسبار لينو مندوسا نوبان دي سيار جوا خون كي لخ فين دي سبانا نقرب نوان فاميليا اميغوز خلخوخ رواجخ ساماخ ندخم قبان جبامق كاسلمال اتت خوا ساماخ كي يابونا خورو تسيل كي واجكا يكون خلالكا اميغوز يكون خلالكا اميغوز هريروز panaderos carpinteros canteros, albañiles, ya que trabajaba cachagán, haya puna rutsil que iba chikun hilal, chpoy taktapi, chpoy takchu, rutsil iba chikinya puna eskila takashbil, eskila takamigos, nhilal mir no kebgashag, nhilal kafin de semana. Así que kilak chakavkin, mientras nakponsa chikun canción más, para que tenga tkikot hurmag, trabajaba kafin de semana. Así que habrá un nuslak chaka sábado, caben desear chava, junkilak fin de semana, kuken a familia.